0: маркетинг.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Idemo dalje, a 15. mjesto top 20 liste, ko je zauzima?
3: Zauzima sjajna grupa Cat Size, znači devojke, ja ne znam, one su se prošle godine probile sa Gabrielom i postala je himna svake žene koja je bila na foru Miči ruke sa mog dragog. To su ti, da, to ti je Cat Size uradio sa Gabrielom, ali da vidimo kako nas sad radi sa Animal, uživamo i slušamo taj hit na mjestu broj 15.

0: Тима Хитови.
1: Opet Hugel, a?
2: Opet Hugel, da, imamo neke ponavljače za ovu top 20 listu. Madonna, Gerix, Hugel, ali duše Hugel je sad u izdanju sa Imael Engelom, Ultra Nateom i njihovim hitom Moving to the Sun. Isto hit na Kamenovu TD i otvoreni studio u Crnoj Gori. Znači, meni jedan momak prišao i bio na foru, jel možeš da mi pustiš Moving to the Sun? Ja kao mogu, naravno.
1: Mogu, 10 evra, nije pravo. 6. mjesto, idemo Moving to the Sun.

0: TDI Radio. Samo hitovi. Top 20.
1: Ah, kako je težak ovaj život na poslu kad se slušaju samo hitovi, sve bolji od boljeg, baš je teško.
2: Jeste, muka, ne.
1: Evo narode, ako hoćete da vidite tu muku, MTS Kablovska, 851. kanal, taman da vidite koliko nam je Pap Lep s ovom novom frizurom i koliko je nama teško ovdje u studiju.
2: Bukvalno lažeš narod, to kad kažu medije lažu, evo lažu.
1: Ne, ovo ti je najbolji styling do sada, a taman ćemo malo da poboljšamo ovdje i mood u studiju i kod svih ostalih uz Tavlo i Stromae de Fleur na mjestu broj 5.

Evo ga, 7:48 minuta, a mi dalje uživamo uz TD i radio. A mali prijateljski podsjetnik, narode, za 3 dana nam kreće jesenja ravnodnevnica, a odmah posle toga to znači da je noć sve duža, dan sve kraći, ali mi noćne ptice se naravno nikada nećemo pobuniti, jer uvijek možemo da napravimo žurku, a da uradimo upravo to. U nastavku stiže nam Be Mine.